0: work.
1: Як завжди гучні заяви щодо всього, що ми перші почали, що ми їх бомбимо, що ми заздалегідь готувалися по ним бити, але це ж наявна картина зараз ось така. Люди вимушені йти в метро, ночувати в метро, і зараз всі будемо підніматися, йти в школу, на роботу і проводити свій день, як завжди.
0: Russia's defense ministry said its forces had carried out a massive strike on targets in Kyiv and other Ukrainian regions, adding that it had also hit port facilities in the Odessa region and sea vessels used in the interests of the Ukrainian armed forces.

0: on to go about their daily routines of school and work.
1: У них завжди гучні заяви щодо всього, що ми перші почали, що ми їх бомбимо, що ми заздалегідь готувалися по ним бити, але це ж наявна картина зараз ось така. Люди вимушені йти в метро, ночувати в метро, і зараз всі будемо підніматися, йти в школу, на роботу і проводити свій день, як завжди.
0: Russia's defense ministry said its forces had carried out a massive strike on targets in Kyiv and other Ukrainian regions, adding that it had also hit port facilities in the Odessa region and sea vessels used in the interests of the Ukrainian armed forces.